0: 見たのか。
1: ごめんなさい。
0: なんで話すれ。
1: カメラ込む。
2: あばらがめる。
1: カメラ込む。カメラ込む。
2: そぼそぼ。カ
1: メラ込む。サウネ、カメラ入った。カメラ入った。
0: ハニー、タカンですってねえだ。
1: ハニー。